0: tabiqat ona şiberlikni üyüp birgen. Şunun bilen bulekler isimlige tamam. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков коз фермасында. Бер тәүлекле коз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучылар. Тошламалар. Петряш, Ильинка аула. 8-917-88-77-138.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кәйф бездән башлана.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Тотар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
4: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
5: Global Plus җитәҗә. Проект декларациясе нашны татом сайтында карагыз.
4: Телефон 7843 205 51 35.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явы ихтимал. Теле 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп чия җыю буенча марафон уза.

0: Рәсәйде яшәүче казах гаиләсенә икенче балалары өчен акча тапшырганнар. Шул бәхеттән алар сабыйга кэшбэк дип исем биргән.
1: Татар радиосында реклама.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
3: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең 1 тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат emis.ru сайтында.
4: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Yozel, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Туйдагы гадәтләрне инде күптән үзгәртергә вакыт. Кәләш шешәк бәйләме урынына үйләнмәгән егет ыргытырга тиеш. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі?
4: Омикронға әлбәтті.
3: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
3: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
5: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиблі кеңәшләшу сұрала.
6: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 5-чи май күнне кошкар. Әгәр дә үзегезнең интуициягездән шикләнсәгез, якыннарыгыздан ярдәм киңәш сорарга оялып тормагыз. Үгез бозаулар өчен бүген бөтен нәрсә аларга каршы кебек тоелар. Бу эштә дә чагылар, ләкин берничә сәгатьтән соң барысы да уңай якка үзгәрәчәк. Һәм көннең икенче яртысында сезне уңыш көтәр. Игезәкләр, эшлекле очрашулар бүген уңышлы үтәчәк. Хезмәттәшләрегез дә сездән канәгать булыр. Кысла, үз сүзлегегез бүген сезгә бик ярдәм итәр, ләкин башкаларның киңәшләрен кире какмагыз. Арыслан, иртән кәйфегез булмаска мөмкин, тик көн дәвамында сезне җитди эшләр көтә, үзегезне кулда тотыгыз. Кыз, башкаларга ярдәм итәм дип, үзегезнең уңайсыз хәлдә калуыгыз бар. Моның өчен сезгә шелтә белдерүләре дә ихтимал. Үлчәүләр бүген максатларына ирешә ала. Моның өчен сезгә бөтен мөмкинлекләр дә каралган. Бары тик тырышлык һәм сабырлык кирәк. Шаян, буш сөйләшүләр эшегезгә комачауларга мөмкин. Вакытыгызны юкка әрәм итмәгез. Укчы, көннең беренче яртысы авыррак булыр. Шуңа күрә бу вакытка мөһим очрашулар куймагыз. Бу сезнең кәйфегезне төшерергә мөмкин. Ләкин тиздән дөрес эшләгәнегезне аңлаячаксыз. Кәҗәмәгезләргә үзләрен кулда тотарга җиңел булмас. Бу сезнең якыннарыгыз белән мөнәсәбәтләргә дә тәэсир итәргә мөмкин. Шуның өчен тынычрак булырга тырышыгыз. Сукыяр, кыю булуыгыз ярдәмендә күп эшләрне тиз һәм уңышлы башкарып чыгарсыз. Балыклар, позитив карашта фикер йөртсәгез, бу сезгә төрле ситуацияләрдә уңай яклар күрергә ярдәм итәчәк.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ыш

0: rahatlanib, mana shu o'tirib kiyirilib, tip mana shu havo turishini tog'ida suyunib, yilmayib, ishimizni boshlay turgan vaqt bit hozir Luiza bilasizmi sen shuni?
1: Bit birda turasi kelib, turasi kelmadi.
0: Ey, sizningki shulay, sizning aytgan bit yomg'ir yava turasi kelmay.
1: Quyosh chiqa, idan chiqasi kelmay.
0: Sizning nishig. Munda kirisin shamina bu, munda havo turishinda chiqib ima, ayurshayinda agarda o'z yurting bilan tursang, eshik oldidan chiqib, anda shulay, alimna tegam ko'pdan tugul shu bayramlarda bo'yalgan oq tegi og'ochlar bor, bitin og'ochlarning tuplari bo'ysin, bitin shu shul motorliqqa suqlanib, mana shoy tirib yilmayib qo'yatirgan kun bugun.
1: Sen shulay kilding endi bugun.
0: Men shulay.
1: Suqlana.
0: Men kecha kechdan suqlangan edim endi boshda. Narsan bugun chiqqa shulay oqtagan tegi. Eshikdan chiqug'a ima mana ovoz quloqda quloq yiroqda endi shunduq.
1: Rahat, жылы күннәр килде мен. Мизгил ишендә җәй җитте диярсең, әйме?
0: Әйе. Хәтта мин бүген шортиклардан килдем.
1: Киттан да.
0: Әйе. Мен әле тик астагы анда, тиге
1: охранник абый.
0: Сак шабый. Бәй, җәй җиткән менә иде, шайдыр елмаеп куйдым әйтәм. Әйе, әлбәттә. Әлбәттә. Менә шул, җәмәгать, бүген безнең Сейчас 5-й май.
1: 5-й май һәм һава торышы беләсен килсә 24 градуска кадәр җылытачак. 24 кызынып була димәк.
0: Әйе, менә хәзерге вакытта.
1: Хәзерге вакытта 14.
0: 14 мы? Хәзерге вакытта 14. Ярар. 5-й май, сишәмбе көн, ниндирәк бәйрәмнәргә бай икәнсең бүгенге көн, Луиза Мировна, карыйбызмы?
1: Карыйбыз.
2: Көн дә бәйрәм, көн дә туй.
1: Бүген нинди көн? Бүген үй эшләрсез көн.
0: Үй эшләрсез?
1: Үй эшләрсез, әйе.
0: Бу инде нинди теге дәресләр?
1: Дәресләр турында сүз бара, мәктәп турында сүз бара. Әйе. Без ул көнгә якынлашабыз, чөнки 24 май бүтән әти-әниләрнең бәйрәме. Балаларга ялга чыгып, без рәхәт тормышта яши башлаячакбыз.
0: Укучыларның беләсеңме кайчан бәйрәмнәре? Ул теге якынча беләсеңме, менә без укыганда бер 20-ләренә туры килә иде бу, ялгышмасам, китапларны тапшыра торган көн. Эй, яратай дигәндә шуны менә китапларны китерәсең һәм теге әйтәләр анда бер көн алдан ими, анда балалар иртәгә китапларны тапшырабыз, алып килегез бөтен китапларыгызны да дип. Һәм шул хәтле сөенеп, ел буе йөрткән китапларны алып керәсең.
1: Димәк, үй эшләре юк.
0: Ешләре.
1: Димәк, лайтта гына теге укый башлыйсың, ишектер теге озапланмыйча дип әйтимсең, инде уфтанмыйча.
0: Әйе. Шулай ук бүген бөтен дөнья аралашу көне. Дидем дә мин, һәм без кинәт кенә аралашудан туктадык менә хәзер тынлык. Бөтен дөнья аралашу көне, шуңа күрә бу ничектер теге беләсеңме? Безгә дә кагыла дип әйтсәм ялгыш булмас, шулай бит безнең менә шушы теге хәзер эшләп утырган җиребез.
1: Әйе, мин беләсең нәрсә, мин әз генә
0: аралашырга яратам.
1: Юк, аралашырга түгел. Мин бер көнгә алдарак яшим икән. Мин әйттем бит әле үй эшләрсез көн дип. Ул бүген түгел икән, ул иртәгә икән.
0: Әйтәм мин, әйтәм каян тапкансың бу моны бу.
1: Әнигә әйтмисең.
0: Мин белмим, мин әйтәм
1: астара. Үземнең хатамны күрмәгән булсам, әле шулай укырыйдым 6 май бәйрәмнәрен.
0: Юк, мин әйтәм астарактыр бәлки ул, мин әйтәм бу үзе астан башлаган ахыры. Әйдә шуңа күрә сиңа хәзер төзәтергә, төзәлергә бер кадәр вакыт. Чараттагы бәйрәм синдә.
1: Әйе, бүген минем бәйрәм. Һәм бик күп гүзәл затларның бәйрәмнәре, чөнки бүген халыкара принцессалар көне.
0: Син принцесса ма?
1: Юк, мин королева.
0: Син королева, я вижу, что это шигра я. Принцессалар, шын күңелдән бәйрәмнәрегез белән. Дип әйтергә кирәк.
1: Водолазлар көне бүген.
0: Әйе, суга керүчеләр көне. Син менә гомелгәндә күргән бармы водолазларны?
1: Әйе. Минем яраткан сүз.
0: Билгеле бар.
1: Бар, билгеле бар.
0: Әйе. Тагын инде монда халыкара акушеркалар көне дә. Шулай ук шын күңелдән котлыйбыз. Авыр эшләрендә зурдан зур уңышлар телибез дип әйтәбез без гадәттә, шуңа күрә бүген дә шулай дип әйтәбез.
1: Совет матбугаты көне бүген.
0: Менә ничектер теге элегрәк име, шул теге гәҗитләргә килгәндә, гәҗит журналларга килгәндә ничектер күбрәк укыла иде, име? Инде шулаймы?
1: Син элегрәк күбрәк укыдың, совет заманында димәк.
0: Совет заманында, юк, совет заманында түгел, менә совет заманы дигәч теге матбугаты дигәч хәзер бит инде ул ничектер теге бик кинг таралган мол хазыр интернет болгач бетин көбөйбөрүн интернеттен окуйлар. Алек ничектер мына гаджеттерге жазылуу көбүрөк иде бит инде.
1: Анысы шулай инде, эйе, эмма хазыр бит инде газеттердин электрон форматы бар. Шуңа күрә без тиге мындай кагаз журналлар, кагаз газеттер окумасак да биз барыбир электрон газеттер окуйбыз. Мен мәселен күн сайын 1-2 электрон газетаны күз алдымнан кешірем.
0: Күз алдымнан оқы. Мен аны оқымаймын, мен аны мына күз алдымнан ғана кетеді.
1: Йо, аның О харфінен Йо харфіне қадар оқып болмайды, әмі бары бір тігін дүниеде нелер бар, Татарстанда нелер бар, хабардар болырға тырысасың.
0: Өзіңе кереклі, демек
1: кереклі мәгълүметті алам.
0: Әйе, кереклі мәгълүметті, кереклі битті оқим мен аның бары бір.
1: Әйе.
0: Ярар.
1: Әйе, бүгін қолларын юу деп айтамысың енді, қолларын юу күні, гигиена рук, қоллар гигиенасы күні.
0: Қолларын юуға келгенде, 2020 жылының жазында кебек қолыны бір кіші де юған юға әлі дүрсіңін айтқанда. Қадыресің
1: бе? Ол ғадет қолды, коронавирус
0: қолды.
1: Бүтіні бізді де қол юырға үйретті.
0: Ол қолды, ләкен ол уақытта ол бигірек дейді, анда мені бір әзіптасың қолыны юасың. Үйден кірсең енді анда бітті. Урамнан кірсең енді. Былай бір әнсе тұтасың, қолыны юасың, бір әнсе тұтасың, қолыны юасың. Ол уақытта бигірек дейді, ләкен әйе ғадетлер қолды.
1: Әмі шыны да әйтірге керек, ортық шиста болырға ерамы. Шынке ортық шиста болған сайын, сен жешірақ ауырдайсың. Шынке сенің организмың, бар бір организмға бір неқадар микроб керек екен.
0: Жаймы?
1: Әйе.
0: Айса,
1: ортық шиста болған сайын, көбірек ауырдайсың деп әйтелер енді.
0: Шоңа көрем, артық шиста болмағыз деп айтасы келел ойызының, ауырмағыз, исен сау болығыз, сау сәлбәт болығыз. Шол, мұна шоңды ирақ байрамдарға бай бүгін 5-ші май күні. Біз енді дәуам етеміз алға таба. Біз қазір тұңлайбыз білесің мұнарса?
1: Яңа жыр.
0: Йоқ, біз тұңлайбыз қазір алтын хитлар. Иттік мә?
1: Киттік.
0: Былай деп башлы бізді әліпіз. 5-ші май, Луиза Закирова, мен Байбулат, Илнар Хысайынов. Әйді әкеліп дейді тезірек башлап жібереміз. Киттік.
3: Олтын хитлар тапсыруының иғанашысы Sweet Kids, Порт Сәуде Өзәге, Ипы Нигматурин АМ.
4: Әти, әмін қайын бұрлыққа кедім.
5: Бек ирақ жерден қызым.
4: Әсіпеттен.
5: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 Порт Сәуде Өзәге.
6: Татар радиосының олтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
7: Гүзел Әхметова. Ғұмірлік деген ярым. Зифан Ағаева күйі, Зифан Ағаева сөзләрі.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.
1: Тигәнәк тә кунакта. Ама. Тигәнәкләрнең тәкә игәнәшесе Апи Казан. 8-800-250-21-81. О, Апи.
2: Тәгәриев, педсоветка аңлатары хәзер. Нигә дип син биология кабинетыннан скелетны урлап, аны ашханәдә аш кәстрүлә салдың?
3: Мин бары тик ашның туклыклырак булуын теләдем.
2: Аш тәмле булды. Арасы өчен рәхмәт. Ләкин бит безнең хәзер бөтен пешекчеләребезнең дә чәче агарды.
4: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8-800-250-2581. Апи Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: Кешенең баш мие туган көненнән башлап тәүлегенә 24 сәгать буе эшли. Һәм бары тик гашик булганда һәм имтихан вакытында гына эшләүдән туктый. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Әлмәт сөт комбинаты гаиләгез өчен тәмле сөт продукцияләре тәкъдим итә. Табын тулы хуш исле сыр, татлы атланмай, сөт өсте. Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Сөте артты сыйрның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Диңгезгә барасым килә.
5: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
4: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
7: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул. Рураям, Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән зәгез.
8: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
9: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
8: Ышанычлы мисалалар?
9: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
11: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
12: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
13: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
12: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
13: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
14: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-850-2181. ООО Апи.
15: Паркта йөргәндә хатыны иренә.
16: Менә син, яныңнан берәр кыз узып киткәндә, син аңа шундый итеп карап каласың, үзеңнең өйләнгәнлегеңне оныткан шикелле.
15: Киресенчә, матуры. Шул вакытта гына мин үземнең өйләнгән икәнлегемә төшенәм.
17: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8-800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
18: Татарлар энциклопедиясе.
4: Ә син белә идеңме? Ул дистәләгән немец эшелонларын шартлата. Өченче рейх операциясен үзә. Генералларны кулга ала һәм Гитлер дошманнарының шәхси исемлегенә эләгә. Даян Мурзин, кара генерал. Башкортстандагы Иске Балыклы исемле татар авылында туып үсә. Сугышка кадәр укытучы була, ә 23 яшендә исә мең сугышчыдан торган интернациональ партизан бригадасы белән җитәкчелек итә. Өлкәнрәк күренү өчен кара сакал үстерә. Аның тәхәллүсе дә нәкъ менә шуңа бәйле. Чехиядә хәтта аның исеме белән урамнар аталган һәм һәйкәлләр тора.
18: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
11: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
19: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
6: ИП Шайхетдинова ГМ Украян ИП 324 169 000 161 392.

0: Уян татар топшыруын алға таба дәвам итәбез. Луиза Закирова, мен Байбулат, һәм безнең студиябездә бар кунак, җәмәгать шунда әйтеп узарга кирәк. Ул инде танылган алып баручы, шоумен, телерадио алып баручы, һәм инде драма артисты. Күпләрегез инде аңлап алгансыздар. Паршалыгыз. Бүген бездә кунакта Илнар Хөсәенов.
1: Илнар исәнмесез?
0: Хәерле
1: иртә, Илнар. Ие, кыргызны туйдырып килдегезме, Илнар?
0: Ничек иртән торып килүләре?
2: Ой, беләсеңме, артист кешегә менә мондый иртә белән торулар бик авыр ул. Мин әле дә шок каттым, сез ничек эшлисез ул? Ничек хәрәкәттә сайын уянасыз?
0: Сез эшкә дә шул теге 11-ләргә генә барасыз дип репетицияларга.
2: Ие, ие, ие. Безнең бит инде ничек? Без төнлә белән йокламыйбыз. Илһамланабыз, уйланабыз, эзләнәбез.
1: Илнар карагыз әле, ә менә режиссерыгыз ничек карый соңга калып килүләрегезгә?
2: Без соңга кала алмыйбыз репетицияларга, чөнки безнең репетициялар сәгать 11-дә башлана.
0: Илнар карагыз әле, ә менә сезнең театрда шулай бит, пиар отдел, пиар бүлек җитәкчесе шулай матур, ягымлы бер кыз эшли анда. Менә шуның белән ничек тә булса танышып булмас микән?
2: Аның ул сезгә тыела гына шулай.
3: Ярар иде, кеше шандырып утырмас әле. Хәерле иртәләр, милләт, хәерле иртәләр, яраткан хезмәттәшләрем. Хәерле иртәләр, яраткан радио тыңлаучылар. Менә бүген шулайрак. Бүген мин марафон йөгерергә булдым.
0: Идән Илнар марафонны йөгерә башлаган теге көнне, менә хәзер генә килеп җитте.
2: 42 чакрымны әле генә җәмәгать тәмамладым, ашыламагыз, ярыймы? Шуңа күрә бүген менә шулай.
0: Ярай, ялганнан майма без бүген. Менә шул теге тема безгә кагылышлы, күрәсеңме? Шулай теге арттырып, шыттырып сөйли башлады.
2: Ялганнан тормы яшәбез.
0: Йөгергән булдым дип анда.
2: Юк, мин аны теге кешегә әйткәнем юк иде, ләкин менә соңгы бер
0: Юк, ләкин дөрестән дә мин бит йөгердем дисән хәзер име.
2: Соңгы бер 4 көн ичендә мин аның турында уйланам теге киш белән йөгергә чыгу. Темасын дип әйттек инде.
1: Сиңа ошый димәк.
2: Ошый түгел инде.
0: Ошый юк димәк.
1: Кирәк. Ул беләсең, ул йөгереп, башкача киенеп килгән. Син бит әйттең, шортикларда килдем мин бүген.
2: Ул менә
1: ул да менә шулай килгән бүген. Сине ишетеп тизрәк өенә кайтып.
2: Юк, мин кичә шулай ук менә җиңелчә генә футболка шортикларына киеп чыктым, беләсеңме? Үзәк буенча барам. Һәм мин аңлыйм, мин бер үзем менә шулай теге шорты һәм футболкадан дип әйтик инде. Калганнары бөтенесе кемдер куртка кигән, кемдер джинсы. Бүген дә иртә белән торгач, менә шу марафонны эшкә җигергән арада, һава торышын тиз генә карап алдым да, әйтәм, карале 23-24 градус җылы көтелә, шуңа күрә мин дә бүген дә рәхәтләнеп шорты һәм футболкадан.
1: Юк, беләсеңме, ярты Казан курткадан, ә ярты Казан футболкадан йөри хәзер.
2: Әйе.
1: Менә шундый шыр.
0: Хәзер шуңа күрә шорт киясез дә, бер пуховик киеп куясыз менә керде. Шул балансны тотыр өчен генә, әйме?
2: Әзерәк. Астан салкын, өстән җылы булсын.
0: Әйе, әйе. Ярар, менә без ялганнар турында сөйләшәбез бит.
1: Ялган эшләр турында сөйләшәбез без.
0: Әйе.
2: Нишләгәннәр бар?
0: Менә монда килгән хәбәрләребез бар имә? Хәзер без аларны укыйбыз. Исәнмесез, вакыт-вакыт үз ялганыма да ышанам дип язганбыз. Йо, бу дөрестә нә шулай тиген. Менә безнең имә?
1: Иң мөһиме үз ялганыңа ышанырга.
0: Минем бер таныш бар имә? Һәм ул шуга инде менә бөтен әйберендә бик каты сиптертә инде менә ике сүзенең берсе ялган инде аның менә. Имә? Һәм бу шулай сөйли-сөйли без бит инде күптән тиге башкалар белән аңлап алдык бит инде булай аның шулай иткәнен тиге. Без инде дәшмибез, ярар, шулай булган менә. Ә бу шуңа тагы да канатланып китерә, тагы
2: да тагында күбрәк ялгандай башлады.
0: Һәм без берсенә түзмәдек тә, моны шулай утырттык та, карале, иптәш. Без бит синең бер сүзеңә дә ышанмыйбыз. Син нәрсәгә безне җүләргә саныйсың әле? Без бит диге синең алдалаганыңны аңладык бит инде дип әйттек тә, име? Ул шулай башын аска төшерде, кызарып чыкты да. Аннан соң булай күзләрен безгә күтәрде. Егетләр, мин бит аңа үзем дә ышанам ди.
2: Ну, бар шундый. Ул беләсең бу мәнәдәге андый алдалаулар була бит инде ул тик. Мәсәлән, мен кеше балыкка бара. Бер балык тота уланда. Кичкенә генә дәге таш баш булсын, име? Уланы икенче көнне, ой, җегетләр. 3-4 балык тоттым дия башлый.
1: Ул 5 килолык сазаннарында.
0: Яки ул беләсең нәрсә дип әйтәчәк тиге. 1-2 балык тотып кайта мәсәлән, име? Әй, җибәрдем инде.
2: Җибәрдем инде.
0: Нәрсәгә инде ул?
2: Яшәсеннәр, үссеннәр. Шәйт. Аннан соң ул балыклар аның тиге ничектер үзләре Шиләктән ышып чыгып кире күлгә чумаларда уланар соңларны яңадан шулук балыкларны кире тота. Мен жолдай тұрық шелепшілер де бар. Йоза бізге фәнни системі тұңғышыбыз, қайырлы тәлер деген. Мен өзім білен болған оқиғаларыны, қәлілеріні әзірек орттырып, тоныш күші білен болған дейіп, күшілерге орттырып сүйлерге айратам. Шоналар деген.
0: Бұ шулай. Бар қызығы ғаламды кішілер. Мен ярата, мені мен әтеге. Шай сейді башылар дайма. Білесің ма, мен төгіл мұна менің бір тоныш кіші. Ну, біз аны бір кіші білмей.
2: Бұл біз тұр эфирді. Мені менің бар тонышларым. Өзіміз білен бәйлі болған бірер тарихтан сөйлесін келесе. Нешілі біз? Әлбәтті, дұслар яғынан, дұслар езінден сөйлі біз бетім.
1: Бір анекдот іске түшті.
2: Нендей? Илья Моримец тұрдынан?
1: Йоқ, 5 яшлық малайлар тұрында.
2: Сөйлесің ғызым?
1: Сөйлесің ма, Байбулат? Сен де білесің аны?
0: Білмеймін мен сөйле.
1: Биш яшлык
2: бир бир кичкене шогымдан тарих искә төште сөйлисең ул үзе.
1: Юк. Син дә беләсең. Бай булады лай дотны белә. Биш яшлык игезәкләр әтиәниләре белән кунакка киләләр. Һәм берсе сөйли башлый үзенең бакчада, балалар бакчасында булган
2: диге
1: хәлләрен әйе булган вакыйгаларын, икенчесе мәктәптә булган вакыйгаларын. Хәзер бал кунаклар әтиәниләреннән сорый. Бу біз сіздің 5 яшлық малайыңыз енді мектепке ерей ме? Йоқ, ол мектепке ермей. Ол шылай моторлап, көпіртіп сөйләшірге ғана ярата деп әйтелерді. Шыл темаға бір анекдот. Все күлірге керек. Лапата.
0: Йоқ, бейік білесіңіз келсе, мені мектеп кәкір...
2: Іштесің мұсы, іштесің мұ? Тұңлаушыларымыздың күлілері мұнда қадар іштілі.
1: Анекдот ол менің ең күшілі яғым.
0: Мектеп кәкір алдыңнан, мені тігі мектеп алдыңнан бар бәді, енді подготовительіне қадеп
1: әзірлерді. Ода 6 яштан ғана үйрелер.
0: Мені мен шыл вақытта шында үйргенде ме, мен анда өзімнің дәфтеріме бишілер қойып шыққан едім. Келекен келіп көтілі мен ұжайтырып түгі. Яза да білмін бетінде. Яза білмен келеш бишілер қойып шыққан мұнда менен сұрайларды енді. Көрсесім болғым деп енді. Бишілі алдым деп айтам деп. Неде бишілі? Әзір шылай қоялар екен деп айтам деп. Ең ашамы. Ең ашамы қандар.
2: Нұл ойыз рахмат дейм бұл. Әні бұл тіркеп қоям. Бек күшілі бұл.
0: Яра болдай да. Көп сүйлеп шығыңыз.
1: Сүйлеп сүйлеп жүрді, ә ма?
2: Әйдә болған бір анекдот енді менен де.
1: Әйдә.
0: Әйдә сен аны келесі сағат башында сөйлерсің, ә ма?
2: Йоқ, ол бик қызық ол. Яшаған деймін, екі екзек малай ма бай болады?
1: Қонаққа келелерді.
2: Қонаққа келелерді екі екзек малай тенесі білен. Бірсі садикта, бірсі мектепте өзлеріне қандай сөйлер. Йоқ,
1: әй.
2: Бітті.
1: Йоқ, аны оқырда бар. Ол просто темаға тұры келе.
2: Оңладық енді, оңладық.
0: Болды, келесі сағатта сөйлесеміз, ә ма?
2: Әй, бұл сағатта мол.
4: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман. Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45. 226-93-45.
5: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Хызмәт маймылдан орган маймыл ясаган. Татар радиосында реклама.
1: Зәуік тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
2: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
3: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда.
2: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
4: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңа.
5: Акция 13 майга кадәр гамәлдә, оферта түгел.
6: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Хатлайн!
3: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
4: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
8: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясы нашмыт.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
3: Игә бер кийгә тапшыруының иганәшесе променад торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
9: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы променад торак комплексы.
10: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
9: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
8: Төзүчесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясы nash.dom.rf сайтында.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Баш калабызда иртәнге 8.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Проект декларациясе нашны татом сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5 май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явы ихтимал. Теле 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп чия җыю буенча марафон уза.

0: Яхшы жырлар бездә.
1: ВАЗ 2112 машинасын сатам. Пробег 728 километр. Мине М7 трассасының 728-нче километрында таба аласыз. Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
3: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со складов в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
5: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
6: Орзан Бейлер.
7: Паркет Плюс.
6: Кинг Ассортимент.
7: Паркет Плюс.
6: Кварц-винил, ламинат, хэм паркет.
7: Паркет Плюс.
6: Паркет Плюс. Орзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зор Еурама 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
8: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм абойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
5: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
9: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 240-60-55.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Бейлидерме калса. Теге менә кичкенәдән әтиеннән кушу, үз-үзеңне теге оякта тигел басып тормау, не уверенность дип әйтегенбез аны шулай бит. Буларга мөмкин. Аның бит вакытында туктамасаң, вакытында туктатмасалар, әлеге алдалау, җитди алдалауга да күчә алачак. Үзәчкәш.
1: Әйе, нидә булса, миндә теге зыян китерә торган шулай бит.
0: Һәм менә бу куллану сүзләрне куллану гомумән тегендә. Биллехи, валлахи, алар ансыз әлбәттә теге матурламый дип әйтегән шулай бит. Ләкин кешеләр шана шуңа.
2: Интернеттан сорадым мин.
0: Нәрсә дисем
2: әйтәм. Нигә кешеләр алдалый дигән сорау биргән идем.
1: Нигә кешеләр?
2: Нәрсә дип уйлыйсыз? Нинди сәбәпләре бар?
1: Әйдә, әйт инде син.
2: Үз бәяләмәләре түбән.
0: Самооценка дип әйтәм.
2: Самооценкалары түбән, һәм үз-үзләренә ышанмый торган кешеләр күбрәк алдалый дигәннәр. Менә үз син әйттең бит әле, алар үзләре дә ышана дип. Әйе, шундый кешеләр дә бар. Алар үз-үзләрен алдалыйлар. Алдалыйлар,
0: ышанасың инде син үзең.
2: Юк, алар шул рәвешле үз-үзләрен алдалыйлар дигән. Шулай итеп күренәселәре килә, менә башка кешеләр алдында.
1: Үзләренең портретларын шулай менә күрәләр инде алар, аңлыйсыңмы? Тагын бармы?
2: Юк, менә анда бар башка сәбәпләр, әмма алар туры килеп бетми. Менә без сөйләгән версияларга менә шулар туры.
0: Аңлашылды, җәмәгать, аңлашылды.
2: Һәм бу берникадәр әле авыру да булырга мөмкин икән.
0: Әйе, әйтәм бит, мисеңә
2: психолог бәйлелек. Мәсәлән, кемдер анда ниндер эшемлекләргә бәйле, ә кемдер менә ялганга бәйле һәм шуннан рәхәтлек ала.
0: Бу теге ни кебек инде, кемдер бит менә үзе дә сизмичә әйбер орлы бит теге вакыт як. Ничек атала ле ул карале хәзер? Е, шулайрак булган.
1: Мен белмим. Криптомания булган ничектер
0: шулай рак. Кеше үзе дә сизмәстән әйбер урлый. Мәсәлән, менә син миңа кунакка киләсең, сиңа ашадык колак. Син аны үзең сизмичә, белмичә, аңламыйчә кесәңә салып алып кайтасың. Алып кайта аласың. Хәтта, беләсеңме?
1: Әйе, клептомания,
0: клептомания дип аталау. Кеше менә үзе дә белмичә, үзе дә сизмичә менә әйбер урлый.
2: Мен гомән менә кеше әйберенә кагылырга да куркам.
0: Сүз хәзер синең турында бармы да үзем?
2: Менә шундый кешеләрне аңламыйм. Әле ялганлый торган кешеләр миңа бераз якын, ә болар гомән.
0: Ну менә ул шир дип әйтте гине без аны.
2: Шир, әйе.
0: Шир.
1: Шуңа күрә музыка тыңлап дәваланырга кирәк.
0: Әйе. Әйдә,

0: Virtual tanışlar iki period kabulüne. Birinci fotoğa kadar hem ondan sonra şur. Татар радиосында реклама.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тортма кахуа бүлекке. Икілете энергия шығанағы. Толырақ эмис.ру сайтында.
6: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль белгечләр шакыра.
7: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
8: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
7: Боларның барысына да үзебезнең караш.
9: Безнең караш.
10: 7 май көнне студияда кунакта клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
11: Татарлар энциклопедиясе.
12: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
13: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
14: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
15: ИБ Шайхетдинова, ГМ Булгариян, ИБ 524-169-00-161-392.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана. Татар
2: радиосы. Башкалабыз Казанда сәгать 9 тулды. Татар радиосы. Татар радиосында яңалыклар эфирда. Зөлфәдин Нуров.
3: Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Башта төп темалар турында кыскача. Юрист кредит түләвен нинди очракта кичектереп торырга мөмкин булуын аңлаткан. Татарстанда алдынгы хезмәткәрләрнең электрон мактау тактасы пайда булачак. Мүлмә клубында Кытай күнегүләре ясыйлар. Татарстанның электрон мактау тактасы пайда булачак. Рәис Рөстәм Минханов бу җәһәттән указга кул куйган. Проект gordost.tatar.ru буенча эшләячәк. Ул һәр ел саен яңартыла. Исемлеккә предприятиеләр хезмәткәрләре, җитәкчеләр, бюджет өлкәсе хезмәткәрләре кертеләчәк. Алдынгыларның портретлары цифрлы мактау тактасында 1 ел эленеп торачак. Кандидатларны компаниялар, хакимият органнары һәм муниципалитетлар тәкъдим итә. Төп таләпләр: тармакта шилтә мазар алмыйча кимендә 3 ел эшләү, моңа өстәп эштә югары күрсәткечләргә ирешү, әһәмиятле проектларда катнашу, остазлык, иҗтимагый эшләрдә волонтерлыкта актив катнашу, шулай ук һөнәри бәйгеләрдә җиңүләргә ирешү таләп ителә. Юрист Булат Закиров кредит түләвен нинди очракта кичектереп торырга мөмкин булуын аңлатты. Кереме узган елдагыга караганда 30%-ка кимегән кешеләр, шулай ук гадәттән тыш хәл, әйтик, янгын, су басу аркасында мөшкүллеккә төшүчеләр түләүне ярты елга кадәр кичектерергә мөмкин. Ләкин банк түләнмәгән кредитның күләменә караячак. Автомобиль кредиты 1 миллион 600 мең сумнан, куллану кредиты 450 мең сумнан, кредит картасы буенча бурыч 150 мең сумнан артмаска тиеш. Артса, түләү кичектерелмәячәк. Шулай ук ипотека түләү буенча да тәнәфес ясарга мөмкин. Рәттән 2 айдан күбрәк авырган, эшсез калган, бала туып айлык уртача керем кимендә 20%-ка кимегән, шул вакытта ипотека түләү керемнең 40%-тан артыграгын тәшкил иткән очракларда түләүне кичектерергә була. Биектау районының Мүлмә мәдәният йортында өлкән яшьтәгеләр Кытай күнегүләре ясый, сызыклы биюләр дә башкара. Күзге озын кишләрдә башланган сәламәтлек дәресләре әле дә дәвам итә. Шулай итеп, авыл кешесенең ару талуы да онытыла. Нәрсә генә өйрәтим икән дип гел уйланырга туры килә. Шулай бер вакыт интернетта күзем Кытай гимнастикасына төште. Бөтен организмга тәсире бар диелгән. Бигрәк тә бавыр, сулыш юллары, кан тамырлары өчен файдалы. Башта күнегүләрне үзем өйрәндем. Шуларны туктамыйча 1 сәгать буе ясыйбыз. Күп кенә хәрәкәтләрне басып эшлибез. Барыбызга да бик ошый. Аларны ясагач тәндә җиңеллек сизәсең. Менә шулай күңелле дә, шул ук вакытта сәламәт тә яшәргә тырышабыз. Ди Мүлмә мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе Рәсилә Кәримуллина. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез яңалыклар чыгарылышын тыңладыгыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Ә безгә инде бай булат. Менә бу Кытай гимнастикасын бәлки
4: үзебезгә дә кулланып карарга кирәк булыр әле,
3: әйеме? Үзебезгә дә башларга кирәктер.
4: Әйе, шуңа күрә вакытны сузмыйк, хәзердән үк башлыйк.
3: Бүген үк Мүлмәгә
4: киттек.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
7: 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы. Яңгыр явы ихтимал. Теле 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
8: Стань

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кайон барлыкка килдем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җырчысы
4: Гүзәл Әхмәтова. Минем ярым. Фәназал Кутдусов көе, Рәмзинә Тимерова сүзләре.

0: 디게넥 아마
1: 디게넥라는 뜻과 이관하셔서 아피코잔 시그스 이키즐레 21식산베 오 아피
2: Мин ике бийек кеше белән горурланам. Гагарин һәм Ньютон. Аларның берсе безнең планетабыздан качу теләге белән янып йөргән. Ә икенчесе беренчесенең берни дә башкарып чыга алмаячагын дәлилләгән.
3: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апиказанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Апиказан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: Тилеләр ике төргә бүленә. Берәүләре уйламыйча сөйләсә, икенчеләре ни уйлый, шуны сөйли. Татар радиосында реклама.
1: Май!

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: 23 февральга хатыны ирмә нәрсә бүләк итим икән дигән сорау белән иза чикмәсен өчен сизгер ир махсус телефонын ватты. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
3: Диңгезгә барасым килә.
4: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
3: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
5: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
6: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
7: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
10: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
11: Омикронга әлбәттә.
10: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
12: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
10: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
13: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табибла киңәшләшү сорала.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
15: Тигәнәк тә кунакта.
16: Тигәнәк тә кунакта. Аба.
17: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-800-250-21-81. О, Апи.
18: Бер ир төнге бердә бер барга керәм һәм бер кружка сырага заказ бирәм. Бармен.
19: Сездән бер тиен.
20: Нәрсә? Мин чыннан да дөрес әйбер ишетәмме? Шундый яхшы сыра сездә бер тиен генә торамы? Алайса, миңа тагын бер бифштекс, коньяк һәм ананас.
19: Алайса, сездән 4 тиен.
20: О-о-о, бу миңа бик ташый. Ә бу бинаның хуҗасы кем соң?
19: Ә таныш аласыз. Ул өстә, минем хатын белән.
20: Синең хатының белән ул ничек сынанда?
19: Ә? Менә мин хәзер аның бизнесы белән ни эшләсәм, ул шуны эшли.
21: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8-800-250-2581. Апи Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: хайлакар табиб блондинканы флюорографияны телефонга ясырга кирәклегенә күндерде. Татар радиосында реклама.
1: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, базарлы матактагы Рашин мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашин мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
2: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
5: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
6: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
7: Төзүче ОЗТК ресурс проект декларациясе нашта домната РФ сайтында.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
9: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Көндезге 10.
2: Отар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Проект декларациясе нашны татомлы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5 май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явы ихтимал. Теле 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп чия җыю буенча марафон уза.

0: Йәш һәм зифа буйлы булып күренәсең килсә, үзеңнән күпкә өлкәнрәк һәм юанраклар янында йөр. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ 7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Нитка VR. 8 ел бүтән гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык вернута. Ру сайтында Казандагы Франт һәм Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
4: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
5: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
4: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.rahati.rf.
3: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт
6: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі?
8: Омикронға әлбәтті.
7: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 2016 жылының 31 майына қадар давам етті.
7: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
10: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби білекен әшләші сұрала.
6: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
11: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мең сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе nashnota.ru сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 5-чи май күнне кушкар. Әгәр дә үзегезнең интуициягездән шикләнсәгез, якыннарыгыздан ярдәм киңәш сорарга оялып тормагыз. Үгез бузаулар өчен бүген бөтен нәрсә аларга каршы кебек тоелар. Бу эштә дә чагылыр, ләкин бер ничә сәгатьтән соң барысы да уңай якка үзгәрәчәк. Һәм көннең икенче яртысында сезне уңыш көтәр. Игезәкләр, эшлекле очрашулар бүген уңышлы үтәчәк. Хезмәттәшләрегез дә сездән канәгать булыр. Кысла, үз сүзлегегез бүген сезгә бик ярдәм итәр, ләкин башкаларның киңәшләрен кире какмагыз. Арыслан, иртән кәйфегез булмаска мөмкин, тик көн дәвамында сезне җитди эшләр көтә, үзегезне кулда тотыгыз. Кыз, башкаларга ярдәм итәм дип, үзегезнең уңайсыз хәлдә калуыгыз бар. Моның өчен сезгә шелтә белдерүләре дә ихтимал. Үлшәүләр бүген максатларына ирешә ала. Моның өчен сезгә бөтен мөмкинлекләр дә каралган. Бары тик тырышлык һәм сабырлык кирәк. Шаян, буш сөйләшүләр эшегезгә комачауларга мөмкин. Вакытыгызны юкка әрәм итмәгез. Укчы, көннең беренче яртысы о

0: ярақ болыр. Шуңа күрә бу вакытка мөһим очрашулар куймагыз. Бу сезнең кәйфегезне төшерергә мөмкин, ләкин тиздән дөрес эшләгәнегезне аңлаячаксыз. Кәҗәмегезләргә үзләрен кулда тотарга җиңел булмас. Бу сезнең якыннарыгыз белән мөнәсәбәтләргә дә тәсир итәргә мөмкин. Шуның өчен тынычрак булырга тырышыгыз. Суқыяр, кыю булуыгыз ярдәмендә күп эшләрне тиз һәм уңышлы башкарып чыгарсыз. Балыклар, позитив карашта фикер йөртсәгез, бу сезгә төрле ситуацияләрдә уңай яклар күрергә ярдәм итәчәк.
1: Йолдызлар фаразы бездән ышан.

0: Әгәр дә от сиңа син юләр дисә, ул шуннан да шулай. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы ойышма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нота донута РФ сайтында.
3: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Килегез, күрегез, карагыз.
5: Каркаслы мунчалар, дача йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
6: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мы салалар?
7: Ышанычлы. Үзебезнең егетле.

0: Тиздән Ҡорбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закәт хәйрия фондында сарыҡларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтажларға тарату да ойоштырыла. Шалтыратып язал. Сарыҡлар саны шикле. Телефон 8-843-223-22.
1: Хотлайн тапшыруының иғәнәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
2: Обан күле түбендәге алтынға ия болу мөмкин түгел. Ә аның яр буйында урнашкан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырақ мәгълүмәт Казандағы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясы нашлык.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
0: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Таулар көшіру пүштегіш. Ең ауыры шуның үшін кәнафидән тұру. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәйелер.
2: Паркет плюс.
1: Кейін ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәйелер. Кейін сайлау мүмкінлігі һәм кварц винилға 25% ташлама. Зор геурамы 100. Түгелірек 258-00-98 телефоны бойынша.
3: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм абойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
4: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
5: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
6: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
7: Телефон в Казани 203-96-51.
8: 203-96-51.
6: Звоните.
5: Евраз Маркет. Металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Яршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз нокта маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евраз Маркет АЖ. Бограян 161-021-71-505. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
9: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
5: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан үзлек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сифатанда. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
10: Старт! Легендар Жәһәт мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
11: Жәһәт мобиль акциясенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
12: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
13: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-392.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндезге 11.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы тапшыруының иганәшесе «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
4: 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явы ихтимал. Теле 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.
5: Хава торышы тапшыруының иганәшесе «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: күрәзәче юраучыларга ышанмыйм. Шуңа күрә барлык йылаларны да үзем башкарам. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
3: Курше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің мі?
4: Нинди тағын?
3: Мишлерін білесің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Өне китереп тә куялар.
4: Менә эш масам уңайлы.
3: Тимер печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Битрәш районы Яңа Кащак авылы, Комсомол урамы 1.
5: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
6: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Битрәш, Тилеше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы мотактагы Рашым мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашым мебель кибетләр шелтәре.
2: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
7: Зәуік тәмлі ризық Қозаннан 50 гіне шоқырым ерақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, зотлы ризық, хэм интерьер. 891-72-86-16-16.
8: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков Каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Битрәш Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
9: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда тукымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фермасы, Лаеш районы Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
10: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
11: Күзлі һәм линзалар туйдырдымы? Омикронға килегез. Ерактан күрмейсезме?
12: Омикронға әлбәттә.
11: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Мунысы да Омикрон.
2: Акция 2026 елның 31 майына кадәр дәвам итә.
11: Омикрон клиникасы, Зинин урамы 1-нче йорт.
6: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? Сәхип Жамал Гиззатуллина, беренче профессиональ хатын-кыз актриса. Ул 1892 елның 15 майында Казанда туган. Аның кыюлыгына Казанның бөтен прогрессив җәмгыяте сокланган. Чөнки ул 20-нче гасыр башында сәхнәгә чыгырга батырлык таба. Искәртеп узырга кирәк. Ул вакытта хатын-кызга хәтта театрларга йөрүне дә тыялар. Ә сәхнәдә ир-атлар белән бердәттән уйнауны мөселман хатын-кызы күз алдына да китерә алмый. Габдулла Тукай Сәхип Жамал Гиззатуллинага хәтта шигыр багышлый. Аны татар мәдәниятенең кояшы белән чагыштыра.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-392.
6: Татар радиосына быел 25 яш. Шул уңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мы салалар?
2: Ышанычлы. Үзе безне

0: Тиздән Ҡорбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыҡларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтажларға тарату да ойыштырыла. Шалтыратып язал. Сарыҡлар саны шикле. Телефон 8-843-223-22.
1: Килегез, күрегез, ҡарағыз. Каркаслы мунчалар, дачи йыртлары салабыз. Алдан түләүсез төзейбез. 7 көндә мунчалы һәм йыртлы итәбез. Бөтен Татарстан буйынша эшләйбез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынығыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
2: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
3: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Өйгә бер кейгә тапшыруының иганәшесе Променад торак комплексы. ЗТК ресурс.
3: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
5: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
6: Төзүчесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясе nash.dom.rf сайтында.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль белгечләр чакыра.
7: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
8: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
7: Боларның барысына да үзе безнең караш.
8: Безнең караш. 7 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилулы.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосы.

0: Бұташ, қолағызына мүмкін мі? Нинди нәфес, меңа банкадан қиярғын алып берігізші. Татар радиосында реклама.
1: Яз өзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәне тесен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәне тесен мөмкинлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр тәне тикән, димәк, Экспокар.
2: Бәя тәне тесен автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Май, эш качмасыл. Купаты кыздырып ашарга да җайын тапты.

0: Ике. Миндус Йором фабрикатлары.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Ремонт ясалган чиста фатир турында хаялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмейме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
6: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
5: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахуа бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
8: Парлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан эзлек шундый хисләр? Бишектә бар.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Башкалабыз Казанда сәгать 12 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus бюджеты. Проект декларациясе нашта татомда сайтында карагыз.
5: Телефон 7 843 205 51 35.

0: Актуаль яңалықлар білен Зілфәдин Нұров таныштырып ұзар.
1: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушылар, башта темалар турында қысқаша. Татарстанда яшаушы еш әнилерге бір топқыр түлеу көлемін икілете арттырмақшылар. Түнле Татарстан күгіннен пилотсыз ұшқыш беріп түшірілді. Қазан үзегінде хәрәкет шикленешек. Әхәзір әлігі яңалықлар турында толырақ. Татарстанда ауыллар һәм бистәләрдә яшәүче яш әниләргә бер тапкыр түләү күләмен икеләтә арттырмакчылар. Министрлар кабинеты бу җәһәттән әзерләгән карар проекты коррупциягә каршы тикшерү уза. Документтан күренгәнчә, республикада ике категориядәге хатын-кызларга түләүне арттырырга ниятлиләр. Моңа кадәр авыл җирлегендә кимендә 3 ел яшәгән 25 яшькә кадәрге яш ханымнар беренче баласы туганда 50 мең сум күләмендә акча алса, киләчәктә бу сумма 100 мең сумны тәшкил итәчәк. Ә яше 29-дан артмаган хатын-кызларга 3-нче һәм шуннан соңгы нарасы дөньяга килгәндә 100 мең сум урынына 200 мең сум түләячәкләр. Әлеге чаралар авыл җирендә балаларның күбрәк тууына тәргеш бирү, яш гаиләләргә ярдәм итүне күздә тота. Россия оборона министрлыгы хәбәр иткәнчә, бүген төнле Татарстан күгеннән пилотсыз ушкыш бәреп төшерелгән. Күп медронның юк итлеуі турында мәгълүматлар юк. Хәзер республика территориясында пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі ғәмәлдән алынған инде. Хава һөҗүменнән саклану кешеләре 5 майга каршы төндә ил күгендә барлыгы 289 пилотсыз ұшқышны юк иткән. Дроннар Татарстаннан тыш Брянск, Белгород, Воронеж, Курск, Калуга, Смоленск, Орел, Тверь, Тула, Рязань, Псков, Новгород һәм Азов диңгезе өстеннән бәреп төшерелгән. Казанда триатлон буенча Россия беренчелеге узу сәбәпле, 10-сыннан 14-нче июнь көннәрендә шәһәрнең кайбер урамнарында транспорт хәрәкәтен шикләү планлаштырыла. Аерым алганда 12-нче, 13-нче һәм 14-нче июньдә иртәнге һәм көндүзге сәгатьләрдә Сибгат Хәким урамында, бу декабристлар урамыннан Фатих Әмирхан урамына кадәр керү вакытлыча ябылачак. Моннан тыш 11-нче июнь 20 сәгатьтән 14-нче июнь 15 сәгатькә кадәр әлеге участокларда стартларны оештыруда катнашмаган транспорт чаралары өчен хәрәкәт итү һәм шәхси мобиллек чараларын парковкалау тыелачак.
2: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 6 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 14-15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.

0: غدتا رويلدا اتي خوجا اني اتينين خوجاس татар радиосында реклама.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама Суварснаме ЖЧЖ Йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадомната РФ сайтында.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
5: Койдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт
6: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы матактагы Рашим мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңаеннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашим мебель кибетләр шелтәре.
3: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
7: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
9: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Шайтанның исемнәре күп. Сатана, Мефистофель, Вильзевул, Душәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мысал алар?
2: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
0: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам етті.
5: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
6: Тискәрі еғынтысы болырға мүмкін. Тоби Блекин әшләші сұрала.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Әгер дә булачак тёщыгыз сезгә бик тә ошарга тырыша икән, димәк аның кызы белән нидер дөрес түгел. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Арзан бәяләр.
4: Паркет плюс.
3: Киң ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча. Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йүкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
5: Яшлек алды кыз.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
3: Старт!
10: Легендар жәхәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноқтада беренче бул. Жәхәт мобиль!
11: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
12: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
13: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-392.
11: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Йылман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Йылман.
14: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
15: 226-93-45.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы. Башкалабызда бер безнең белән хатлайнга кер.
3: Тотар радиосы.
4: Сәлем, Тотар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 6 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Дуслар, бездә Тата радиосында көндезге хатлайн тапшыруы башланды. Һәм әлеге сәгать дәвамында без сездән котлаулар, сәламнәр кабул итәбез. 891-72-308 телефон номеры буенча. 891-72-308. Хәерле көн, Тата радиосы. Сәламемне Ирем Илмазга җибәрәм. Хәзерге вакытта ул эштә. Хәерле эш көннәре булсын. Яраткан хатыны Гөлнара юлы. Әлеге сәлам хатын. Хәерле матур көннәр. Арча районы урта Сәрдәдә яшәүче әни Рузалиягә, әти Мансурга, энем Газинурга, улым Артурга, кызым Индирага, сәлем, Гөлшаттан дигән безнең тыңлаучыбыз. Әни моңлы җырлар, моңлы уйландыра торган шигырьләр тыңлый дип тәстәп куйган әле безнең Гөлшат. 891-72-308 безнең номер, дуслар. Сез дә үзегезнең якыннарыгызны безнең дулкыннар аша сөендерә аласыз. 891-72-308. Әлегә әйдәгез хатлайныбызны. Ол сыфатлы мы белән дәвам итик.

Хәйерле көн, Татар радиосы. Кояшлы матур көннәр сезге. Крутушка санаториясыннан. Көн бик кызу. Бассейнда кыйынып, рәхәтләнеп ял итәбез. Көннәребез имин тыныч кына булсын дигән безнең Алия исемле тыңлаучыбыз. Менә бит инде. Рәхәтләнеп ял итәсез икәнсез. Яхшы. Хәйерле көн, Глина. Сәгатьне ялгыш күргәнмен, хатлайын юк икән дип борчылдым. Сездән башка булмый икән. Армый эшләгез дигән безнең даими тыңлаучыбыз. Менә бит Әлфира апада. Әлемтәгә керде. Сәлем, Татар радиосын, тормыш иптәшем Гүлнурга кайнар сәлемнәр. Ул хәзерге вакытта бакчада тырыша-тырыша эшли. Әйтә, ял итеп алыйк инде бергәләп чәй ишеп дигән безнең Руслан исемле тыңлаучыбыз. 891-72-308 безнең номер, дуслар. Сездә үзегезнең котлау сәлемнәрегезне безнең дулкыннар аша яңгырата аласыз. 891-72-308.

0: Bizni ishlarga yuratmagiz. O'zingiz oqshatularga yuranagiz. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
2: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә
3: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
4: Мин дус аш казаным белән дус сыйфатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
5: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
6: Иге бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
7: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
8: Төзүче ООО ЗТК ресурс проект декларациясы на шнот.ру сайтында.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
10: Хатлайныбызны дәвам итәбез. Хәерле көннәр, Татар радиосы. Апам Зиганшина Розиләгә кайнар сәлам, сиңлесе Резидәдән килгән әлеге хат. Хезмәттәшем Нургалигә сәлам, йоклама инде көпәкендез, дип язган безнең Линар исемле тыңлаучыбыз. Хәерле көн яраткан Татар радиосы, барлык эштәге радио тыңлаучыларга ялкынлы кайнар сәламнәр Рөстәмнән. Армый эшләгез, алып баручыларга да шулай ук, бик күп сәлам, рәхмәт бик зур. Деген бізнің Рөстем. 891-72-308 бізнің номер дұслар. Сізді өзіңіздің мотор-мотор сәлемдеріңіздің қытлауларыңызды бізге юлы оласыз. 891-72-308 әлігі әйдегіз қатлайын обызнан Решат Фазлы Әхметов білен біргеліп дәуам етек.

0: Легендар жәхәт мобиль қобат қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
1: Біздің енді бірінші жүнгіші бізді бар. Міне бет, Эленар, бізге аудио язмасын юллай.
2: Міне, әләйдіп кәне бітірдім, қайсы жүре келіп тұқтағанымны. Шундық келіп жетті біздің Рамазанов, Рафис әфәнді. Иге қайтып барамды, яу айтыпты. Рафис ағай, ішін көңілі ақылды, біз бұләтін сізге тапшырдым. Енді сәлемдәрігізіне юллай аласыз, әлі кімдерге юлларсыз
3: екен? Бұлекләрігіз үшін бек зор рахмат. Сәлемдәрімді тұрмыш іптәшім, Нилеге, қызым Алия, һәм мені білген барлық кісілерге.
2: Бик зур рахмат, Рамазан абай.
3: Рафис абай.
2: Ай, Рамазанов Рафис абай. Эй, калып ойтыгыз. Сабылашабыз сиздин менен.
3: Бик зур рахмат сизге.
2: Чираттагы тыңдаучубузга келип жетти, таанышып кетти. Анын менен да энди бул жерге энди биз бик жаш көрөбүз. Биринчи оюндардан катышып энди көп билеттер утту булган шулай бит. Эсе менен чыга таанышып кетти.
4: Айнур.
2: Айнур. Неше бирис билеттерде?
4: Ошорок айткан эме бит кайгы. Кетип барам.
2: А, син майтам татар айыс тыңлап кел биздин арттагына ерисин акырсы чүнки булет
4: айтып күзөтөм.
2: Кел булетлерди алып кетесин бизден. Эде саламдар айтып чык кимдерге жолдойсуң?
4: Барлык таныган кишилерге салам, татар айысына салам, сизге салам.
2: Болду айлар ушул жерде эмне? Кетмидир кабыл тапшырам эме. Хам ишинчи тыңлаушубузга келип жетти. Ишинчи жеңүүчүбүз таанышып кетик сиз менен да.
5: Исмим Радик Булан.
2: Радик кайсы жактардан?
5: Кукмарадан.
2: Кукмаранын өзүндөн келип жеттиңиз мелле?
5: Почти.
2: Казанда не шап елейсіз?
5: Ойна, Казанда шығыз, просто қазарят үшін кыда перекиткіден шықтым, как раз колесыдарымнан.
2: Ааа.
5: Уже брейлянып кеттім, потом таға бір келем сіз
2: неем? Там брейлянысың әлі. Сәлімдер әкөші, кімдерге елейсің?
5: Бұтын сізге, бірінші Тотар радиосына рахмет. Сәлем, Тотар радиосына күштік, өзі шуынтың ұйбыз қазір. Әтиенілерге, кейкім мейт оныды.
2: Барсына сәлем.
5: Барсына да сәлем.
2: Бик зур рәхмәт. Шулай мәдә дуслар, без җәһәт мобиль аксесын тәкәлләйбез менә. 3 минут та үтмәде, 3 тыңлаучыбыз килде. 3 та бүләкләр тапшырдык. Шуның белән шул. Елмай сыл комбинатына бик зур рәхмәт. Гөлинә, сезне сиңа тапшырам.
1: Менә бит дуслар, инде безнең 3 җиңүчебез шул арада табылды. Һәм барысында без котлыйбыз. Бүген безнең җәһәт мобиль аксесының иганәчесе Елмай сыл комбинаты. Җылы майны Елмай белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барысы да Елмай майлары белән тагы да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ бирегез. Өйгә китереп бирәбез диләр алар. Шуңа күрә барыгызга да киңәш итәбез, һәм дә инде хатлайныбыз дәвам итә дуслар. 891-72-308 безнең номер. 891-72-308.

0: Бірер кішіден бәхет нәрсе ол деп сұра. Һәм ол сиңа үзенә нәрсе җитмәгәнен әйтеп бирәчәк. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сөт комбинаты гаиләгез өчен тәмле сөт продукцияләре тәкъдим итә. Табын тулы хуш исле сыр, татлы атлан май, сөт исте. Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Килегез, күрегез, карагыз.
3: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзейбез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
4: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы татнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Татарлар энциклопедиясе.
6: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршалыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 524-169-00-161-392.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
9: Хәйрле көннәр, хәзерге вакытта җылы матур көннәр булганда басуда эшләүчеләргә һәм дә аларга тәмле ризыклар пешереп торучы барлык повар коллегаларга уңышлы көннәр теләп калам. Орша районы Казанбаш якларыннан кайнар сәламнәремне Орша районы Ташкишу авылындагы коллегам Альбинага күп сәлам дигән безнең Алия исемле тыңлаучыбыз. Дәвам итик, так, безнең монда берәү язган әле. Җәхәт мобиль бүген кая иде, адресын ишетмей калдым дигән безнең Эльмир инде. Безнең Җәхәт мобиль акциясе бүгенгә тәмам, ул безнең бүген Ленар Хиляжев безнең Канавалов 75 адресы буенча иде, ләкин инде безнең җиңүчеләребез тиз арада табылдылар. Озынак районы Таллы Бүләк кооперативының баш агрономы Газизов Зирәк район улын ихлас күңелдән Гөмер бәйрәме туган көне белән котлап, саулык, сәламәтлек, гаилә бәхете эшендә зур уңышлар телибез. Иң изге теләкләр белән хезмәттәшләрем җиткезе әлеге матур-матур котлауны. 891-72-38 безнең номер дуслар хатлайныбыз әле дәвам итә. Котлаулар, сәламнәр барсы да шушы номер буенча кабул ителә. 891-72-38.

0: Хотлайн тапшыруунун иганашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
1: Обан көлү түбүндөгү алтынга ия болуу мүмкүн түгел. Анын яр боюнда орношкан Алтын Яр турак комплексинен фатирлы болуу мүмкүн эш. 4-нчи номерли йортта сатуулар старт алды. Фатирни 700 000 сум тоштама менен алып була. Йорт 2026 жылдын 3-нчи кварталында тапшырыла. Толугураак маалымат Казандагы телефон боюнча 216-69-69.
2: Түзүүчү ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясы нашыкта тандыктары сайтында. Акция 2026 жылдын 31-чи айына кадар амалда.
3: Кайырлы күн татар радиосы. Сургутта яшәүче Әлфия апаның 70 яшьлек юбилее бүген. Әлфия апа, сәламәтлек, хәерле озын гомер телибез. Безне шатландырып узак яшә. Яшел үзен Танай авылыннан Гариповлар гаиләсе җиткезә әлеге матур-матур котлауны. Ганиева алсуны ихлас күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә бәхете телибез. Иң изге теләкләр белән хезмәттәшләр коллективы җиткезә әлеге матур-матур котлау. 891-72-308 безнең номер, дуслар, сез әле котлаулар, юлларга әлегерәсез. 891-72-308.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кендезге ике тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә проект декларациясе нашны татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 6 май көнне Казанда кояшлы, төнле 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Яхшы кәйеф Татар радиосында.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Әгәр дә 31 августтан 1 сентябрьгә каршы төндә урамга чыгып, ихтибар белән тыңлап торсаң, миллионлаган мәктәп баласының елаганын ишетергә була.
1: Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
3: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30% кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
5: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
6: Ищите уютное место для дня рождения
7: или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
11: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
10: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахуа бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
12: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 6 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Vigyenek, vigyenek, vigyenek, te hunatta, vigyenek, te hunatta. Amma.
1: Vigyenek lernünk tüke, igen, esesze, api kozan. Sigis, sigis, ez, iki izi le, yigirme bir stiksenbe. O, api.
2: Bir ir et sata. Satıp alışı sorayım.
3: Selamet mi?
2: Selamet.
3: Akıllı mı?
2: Akıllı.
3: Tuğrı mı?
2: Tuğrı. Beşinci tapkırın satam indi.
4: Хайваннарға азық әзірлергә дә, сүт жетіштірергә дә техника керек. Пресслар, үзі тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихозанға мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Абихозан сыйырларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: Шын яңалықлар, нашар яңалықлар. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәйләр.
2: Паркет плюс.
1: Киң ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәйләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
3: Эмис. КХВГ яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия КХВСының бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
1: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус «Стар».
5: Старт! Легендар «Жехатмобиль» Кобат Козан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бол. «Жехатмобиль».
6: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
8: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ Украян ИП 524-169-00-161-392.
10: Хатлайн!
11: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
12: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
9: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта зонлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Дагыстан бетләре лизгинка кыен ишетүгә мәшине топтап битерде. Татар радиосында реклама.
1: Килегез, күрегез, карагыз.
2: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
3: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мисалалар?
5: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндізгі 4.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясе нашта томында сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5135.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 6 май көнне Казанда кояшлы, төнле 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.

0: акчага кызыкмагыз. Шын байлык ул иште. Мәсәлән, бүйр. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
4: Телефон в Казани 203-96-51.
5: 203-96-51.
3: Звоните.
6: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
7: Реклама. Сувар с нами ЖЧЖ, йорт салучы ойышма. Южный парк ДУД ЖЧЖ. Проект декларациясы наш на Тадоната РФ-сайтында.
8: Арзан бәяләр.
9: Паркет плюс.
8: Киң ассортимент.
9: Паркет плюс.
8: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
9: Паркет плюс.
8: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
10: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы матактагы Рашим мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашим мебель кибетләр шелтәре.
11: Акция 2026 елның 1 майдан 11 майына кадәр гамәлдә.
12: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тоба, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.Маркет. Сервис нечкәлекләрдән тора.
13: Евраз Маркет Ажа. Бугаян 102-65-021-71-505. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
14: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
15: Тотарлар энциклопедиясе.
16: Тотарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
17: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
18: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 124-169-00-161-592.
19: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: сыйфатлы һәм ышанычлы сату нукталарыннан эзләгез.
1: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
2: Альбина Салаватуллина.
3: Актуаль белгечләр чакыра.
2: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
3: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
2: Боларның барысына да үзе безнең караш.
3: Безнең караш. 7 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
4: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ООО ЗТК ресурс.
5: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
6: Зәвыклы лобби, лаунж-терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
7: Төзүчесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
4: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
8: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
7: Төзүче ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Төнлә уянып, бәдрәфкә бардым. Ут яна, ишек ябык. Өлгермәдем. Барысы да үз урынында кебек. Тик мин үзем генә яшим. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чоры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан эзлек шундый хисләр? Ишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы һәр чак рәхәт.
4: Май

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 6 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Әгәр дә хатыныгыз дус кызы белән телефоннан сөйләшкәндә, минеке дә шундый дисә, белеп торыгыз. Анда сезне мактамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-30.
6: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан үзлек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
1: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл. Яшикәбе 16+.
7: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
8: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңа.
9: Акция
1: 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел. Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тилеше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы матактагы Рашим мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашим мебель кибетләр шелтәре.
9: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
11: Кайбер цемент кәеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? Ләбибә Хөсәйния ғүмерен хатын-кызларына укытуға багышланган татар мәгърифәтчесе. Ул 1880 елның 7 декабрендә Мулла Хадиулла Шәмсетдинов гаиләсендә туа. Ләбибә үз акчасына Казанда беренче хатын-кызлар мәктәбен төзәтә һәм биредә яңа уку-укыту ысуллары кулланган мәктәп губернияләргә укытучылар әзерли. Осызыклап узарга кирәк. Аның укучыларының бер өлеше кире туган авылларына кайтып, шулай ук хатын-кызлар мәктәпләре ачкан һәм биредә төпле белем бирүгә үз өлешләрен керткән.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.

0: сыйфатлы һәм ышанычлы сату нукталарыннан эзләгез.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Диңгезгә барасым килә.
6: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
5: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
7: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дача йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча Жеге кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронләп белгерегез. Беренчеләрдән булып, үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
9: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
10: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
9: Ышанычлы мисалалар?
10: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
12: Өйгә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
13: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
14: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
15: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
16: Төзүчесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясе nash.dom.rf сайтында.
17: Әлегенә кебек. 2001 елның 25 октябрендә Microsoft компаниясы Windows XP операцион системасын чыгара. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: ауыл кибіті дірләп янайды. Тик янғынны біреу дә тоқтатырға ашықмады. Ауыл халқы теге кінәгәнің янып біткәнін күтті.
1: Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
3: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында, лайлы парковка, золотой ризен, хэм интерьер, 891 72 86 16 16.
5: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
6: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
7: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
8: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
9: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
8: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
10: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
11: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
12: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Яхшы кейеф толқынында кешке сағат 6.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus бюджеты. Декларациясе на татом сайтында карагыз.
5: Телефон 7843 205 51 35.
3: Иң актуаль яңалыклар белән Линар Гыйләҗев таныштыра.
7: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, башта төп темалар турында кыскача. Быел Татарстанда ясалма фәхем технологияләрен үстерүгә 1 миллиард сум юнәлдереләчәк. Казанның муниципаль парковкалары 9 майдан 11 майга кадәр бушлай булачак. Салават Фәтхетдинов Ак болытлар җырын кем белән дуэтта язырган? Ә хәзер әлеге хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. 2026 елда Татарстан Республикасында ясалма фәхем технологияләрен үстерү буенча дәүләт программасын гамәлгә ашыруга 1 миллиард сум юнәлдереләчәк. Бу хакта республиканың финанс министрлыгына сылтама белән Татаринформ хәбәр итә. Акчалар икътисадның һәм дәүләт идарәсенең реаль секторына ясалма фәхем технологияләрен кертүне максат итеп куйган. 2026-2030 елларга Татарстан Республикасында ясалма фәхем технологияләрен үстерү программасы кысаларында каралган. Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә, мәгариф һәм фән, шулай ук җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы программаның җаваплы башкаручылары итеп билгеләнгән. Сүз уңаеннан хәзерге вакытта Татарстанда белешмәләр икътисады һәм дәүләтнең цифрлы үсеш үзгәреше ил күләм проекты гамәлгә ашырыла. Душанбе 11 майда Казанның муниципаль парковкалары бушлай булачак. Бу җиңү көнен бәйрәм итү белән бәйле. 2026 елда 9 май шимбәгә туры килә. Шуңа бәйле рәвештә ял көне душанбегә 11 майга күчерелә. Шул рәвешле бәйрәм яллары дәвамында шәһәрнең парковка зоналарында автомобильләр куйган өчен түләү алынмаячак. Искәртеп үтәбез. Татарстан башкаласында муниципаль парковкалар гадәттәгечә шимбә һәм якшәмбедә, шулай ук бәйрәм көннәрендә бушлай эшли. Эш көннәрендә исә 19 сәгатьтән иртәнге 8-гә кадәр парковка өчен түләргә кирәкми. Салават Фәтхетдинов һәм Артур Исламов Ак болытлар җырын дуэтта язырган. Җыр әлегә чыкмаган. Аның бер кисәген Артур Исламов социаль сетьләрдә урнаштырды. Артур быел абыйның август концертларында яңа сезонда чыгыш ясагыз әле. Гөлсем Бибулатованың искиткеч җыры, җыр кайчан чыга, ностальгия балачак җыры. Ул вакытта әтияни бу җырны тыңлый иде. Балачактан бу җырны яратам дип тамашачылары бик күп комментарийлар язган. Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, сез яңалыклар чарлышын тыңладыгыз.
8: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 6 май көнне Казанда кояшлы, төнле 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.

0: Миндус ярым фабрикатлары.
1: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шақыра.
2: Искәрі юған тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
0: Арзан бәяләр.
4: Паркет плюс.
0: Киң ассортимент.
4: Паркет плюс.
0: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
4: Паркет плюс.
0: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зор Еурама 100. Түгелрек 258-00-98 телефону бойынша.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Иге бір киге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ООО «ЗТК Ресурс».
10: Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
8: Төзүче ОЗТК ресурс проект декларациясы на шнуттадомната.рф сайтында.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Ülkede işli turgandır kim bilir. Hayırlı kişiler, işten son orup qaytqaş nihayet. Amin şunu uyatam ikən bir oturam ikən tağan. Kişilərinin ən xeyirlisi aşumunu kitirə şul faq bir töbəkdə işləb. İndi səğət ayırması da yox. Ləkin iyə qaytıb relax tutqaş telefon zıngıldəgəngə aşıb qarasan ul bulurğa mümkün kişki 9 yəki sonraq iş qrupusuna məğlumətlər jibərib yatalar. Nixon olar iga qoytmi ishli degan so'rov kila boshimma optrash degan.
1: Shulay endi, shulay, shulay. Bizning radio беседаларында, радио чатларында аны хабарны язышыга да тагыша мин дияр. Яма билеп турыгыз менә шулай көннәрен язышып ята ал булай эшлек, тегеләй эшлек, булай эшлек. Шуңа күрә билеп турыгыз.
0: Әйе, шушы мәгълүматларгә минем теге инде мәгълүматларгә һәр вакытта да йөрәк куеп торучы ул алмаз инде.
1: Кабул иттем, кабул иттем. Теге хәзер бит яшьләр шә беләсеңме? Анда җавап бирү дә кирәк түгел бит. Әгәр дә минем язган мәгълүматны, мин язган билемнәрне кабул иткәнсез икән, реакция куярга онытмагыз дип.
0: Җәмәгать. Ике юллар бар. Аның берсе мин дияр башалмаз дип.
1: Шуңа күрә белеп торабыз, Татар радиосын тыңлыйсыз икән, мин дияр белән алмаз эфирда икән. Ул бик ибәт күренеш түгел. Алар икесе бергә булганда эфирда ансы дөм дип әйтәсез килә. Хәерле кешеләр, эштән соң арып кайткач ниһаят ял итәргә тотынам. Үйдәге эшләрне эшлим, ашарга пешерәм, кер үтеклим, үй җыештырам һәм башкалар. Шуннан соң кеше төсле ял итә дә белмим бит мин дип, җин ашулар чыга инде шуңа дигән менә.
0: Ярый җәмәгать, бүлнеп алырбыз әлегә 891 72-308 insanların cəyib Maksa xəm qolğan xəbərlər xoşumtasına yollağız xəbərlərəgizni xəm Kerim Tinşurindan iki kişilik şaqru biletin ötüqüz ənindi spektakl qadib uyllasağız indi min sizge iriştirəm əligi məqlumətdə izləyəm topqandan son
1: stop qıda tuy bula
0: tuy bula irtəgə 18-30-da boşlanna yəşikləvi 12+ xəbərlərini yollağız in qızıqlı xəbərgə
2: İgəbərkigə davam itə. Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 89172-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.
3: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Vigenek, vigenek, vigenek de konatta. Vigenek de konatta. Ama.
1: Vigeneklerin tıka ilan eşesi Api Kozan. 8-8-251-21-81. Oo, Api.
2: Мина 15 яш болганда сиген кызы мина булай деди. Син елесе хатын кызларга бик көп акча таташаксың. Мина хәзер 30. Мин үйләнгән һәм 3 кыз үстерәм.
3: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Api Kozanга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8-8-250-2581. Api Kozan сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
4: Үйгә бер кийгә тапшыруының иганәшесе Променад тора комплексы. ООО ЗТК ресурс.
5: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
6: Зәвыклы лобби, лаунж-терасса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
7: Төзүчесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
8: Әйлек иш татар радиосы. Иртә торгач, Аллага шөкер, исән сау тордык. Дигез, исән сау булганда эш ни берни түгел, Худай гомер бирсә саулыкта, бирсен исән сау эшләргә, эшләп йөрергә язсын сезгә. Бик матур алып барасыз, сезгә исәнлек саулык бирсен, Алланың рәхмәте яусын сезгә. Бик зур рәхмәт җылы сүзләрегезгә, әле кемдер йокыдан гына торып килә хара.
9: Менә бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Хәерле иртәләр. Кемнәр инде йокыдан гына туя, йокыдан гына тора дип әйтәс килә. Хашу чыга киш белән татар радиосында бүләк уйнаталар, ә син җиңүче түгел. Аннан соң инде тагын кичке уенны көтәргә кирәк дип язып җибәргән Руслан исемле тыңлаучыбыз. Руслан, бездә бүген супер акция. Килешәсеңме, Медиар?
10: Әйде!
9: Әйде! Булсын әле! Күттік, күттік біз бұ хабарны! Инде...
10: Тоқтале, оннан соң айтабыз,
9: Ярар. Шуны шығара. Инде теге шыннан да ойық болмаған кішінің шылай оқша сұрауы ғымын ең емсіз көрінішілердің бірсідір. Сөзде ойық теге мүмкінліклері болмаған қой вақыт инде теге қойғыларға ләккен кішілер оқша сұрауға мүмкін. Тек мінәм шылай ойық болмаған бастан білмейм. Аллаға шүкір, анды кішілеріні оңламайым, оңғысым да келмей деп айтасы келем. Сез аларға инде ең мүхімі бермәгіз, аларының қағидалары бір, алар IP-ге деп сұрайлар да, IP-лері болмай, өзлерін тоғын да оғылыларды бейтәсі келе.
10: Аха. Аңладық. Оқша бермәскә.
9: Әйе.
10: Хәйле кешеләр татар радиосын алып барушы егетләр.
9: Мен әйберегез ул оқшағызды күбірек болсын.
10: Алмазға ғұмыр... Әйтмейм мен әрі. Әйтмейм талым әлі бұйылы. Хәйле кешеләр татар радиосын алып барушы егетләр. Рәхмәт. Өзіңізге бик матур, бигірек матур алып барасыз. Іштен қойтып, юынып ашарға утырғаш. Телефоннан шалтыратта башласалар, ашы шығып кетейінді деген. Аннан соң шутка деп қойған.
9: Босы шалтыратты бұғай, босы тыңлады бұғай. Іштен соң машинаға кіріп отырасың да, енді бензин оғы, бензин тігі шкаласы деп айтқан, осқа түші, шул ашуны шығарады екен. Ғумен бензин көрінші енді ол қазір ашуны шығарады.
10: Мене ол іштен соң шыншынлап айтқанда, дұрысың айтқанда, ол осқа түшкәштен, мене шыншы оғы, Барасы килмей бит. Яулык станциясына.
9: Нәрсә, ул машиналарның да мен иртә белән уклары өскә карый, кичкә тавасыга карый мәлә. Минем машина ясы түгел, мин белмим просто, яма тәгә ачыламагыз, егетләр, кызлар. Димәк, дәвам итәбез, водитель булып эшлим, машина йөртүче булып эшлим. Ген директорды йөртәм, кич иткәч, шефның бүген Мәскәгә барып кайтмышы булмый, эш килеп чыкты дип әйтү ашуны китерә дигән хәзерле тыңлаучыбыз. Бик зур рәхмәт ябышы да кызыклы хәбәр.
10: Менә кемнәрнең дур угы Мәскәгә карый.
9: Ой, шулайрак инде, Радиф, аңлыйм сездә. Иң мөһиме, ул шалтыраттан вакытта инде рульгә утырырлык халәттә генә булырга язсын. Шулай бит.
10: Әйе. Шыттым ишек алдына. Әкерләремне җыярга, ирем дәште кил әле, беразда, бераз ярдәм ит әле. Кирәк идем ул миңа, ятасы иде өйдә ачуымны, ачуын чыгарып кына
8: Юк, ашуымның ашуын чыгарып кына тора деген.
9: Мында инде ялгышмасам, теге үзенчә шигырь юллары язып җибәргәннәр кадерле тыңлаучыларыбыз. Һәм шулай инде теге үзеңнең эшләреңне эшләмәкче буласың, я хатының кыбарлыкка килә, я янындагыларны кыбарлыкка килә. Теге син үзеңнең планнарыңны чын гашыра алмыйсың дип әйтәсез.
8: Румия язган безгә теге йокыдан торгач, рәхмәт әйтегез дип булай дип язган. Руслан, мин йокыдан тормадым, эшләп кайтып, кайтам мин ашуны чыгардыгыз дигән. Сез чын-чынлап эштән түгел йокыдан кайтып киләсез. Руслан юк монда.
9: Бик зур рахмат, Румия. Инде безнең 3-нче микрофон каршында сәгать буе авызын ябып утырды Руслан. Кабызып җибәр инде Русланның микрофонда.
8: Исәнмесез.
9: Бик зур рахмат миңа сүз биргәнегез өчен. Инде сау булашыр мизгелдә киләм ишетте дип. Шулайрак, димәк,
8: әйдә, әлегә бүленеп алыйк, җиңүчене билгеләргә вакыт җитә бит. Аннан соң җиңүчене билгеләгәч, инде хәбәр биреп, кем җиңүче булыр микән?
9: Укны җырга таба барып җибәр әле.

0: Хатын қызлар күшсіз индалар. Ирлерін тұтып қиналарда екі күн ялайлар. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суварснаме ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадоны та РФ сайтында.
3: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na-rahati.rf.
4: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
5: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
6: Сатасын, сатып аласын, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендага бирәсен. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store, яки Поймаркет Хакер, Арс деп яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
7: Яшикләп алдыгыз.
8: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар күплеп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
9: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.би сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
10: КБУ Сәләт ОГРН 166-06-46-60 Казан.
11: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
12: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, «Илман» кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. «Илман» 226-93-45.
13: 226-93-45.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
15: Менә шулай тирәм җәмәгать әкертен әкертенгә үгә бергә тапшыруы да безнең ахырына якынлаша.
16: Әйе, бензабак оска таба төшә башлады инде, сәгать азага якынлаша бит теге. Безнең дә бензин бетә дип әйтәс килә.
15: Безнең дә ягылык әкертенгә тәмамлана.
16: Бүген күбрәк чыгардык без ул ягылыкны, дөресен генә әйткәндә.
15: Менә шу шурында нәтиҗә ясап, безнең инде бүләкне дә тапшырасы килә, дөресен әйткәндә, әлеге тыңлаучыбызга. Шуннан соң бик каты күлдек без, әйе, дөресен әйткәндә.
16: Әйе, әйе.
15: Аның исеме кем әле?
16: Теге бензабак дисең син.
15: Әйе, әйе. Шул тыңлаучыбызга тапшырабыз, әйе. Исеме булмаса,
16: булмаса. Абзый, аның исеме.
15: Аха, абзый. Шын күңелле тәбриклибез сезгә инде әлбәттә. 2 кешелек шакыру билетын Кәрим Тинчуриннан тапшырабыз иртәгә. Хыял артыннан спектакль булачак, шулай бит, дөрес әйтмим, бутамадым.
16: Стопкада туй була.
15: Әй, стопкада туй була, әйе.
16: Синең бензабагың инде теге
15: бүген булырга тиеш иде, әйе. Хыял артыннан бүген булырга тиеш иде, әйе. Иртәгә стопкада туй була, ящикләве 12+, 18-30-да башланып китәчәк.
16: Әйе, теге инде заправкага кергән онытмагыз, яме театрга барып җитәрлек бензинегыз булсын дип әйтәсе килә, дөресен генә әйткәндә, рәхәтләнеп йөрегез, театрга барыгыз, театр карагыз, спектакль карагыз дип әйтәсе килә. Һәм монда әле тәмамлар алдыннан тиз генә бер хәбәрдә укып китик. Хәйле кич, Татар радиосы егетләре, мин үзем ресторанда эшлим. Шулай ага шуны чыгаручылар булам. Монысы булай, тегесе тегеләй булган дип ачу чыгаралар. Тырышып эшлисең, әмма дә дәшми калам. Тавышлансаң озакка китә дигәннәр. Килешәбез, килешәбез, тавышланмагыз. Шуңа күрә безгә язып җибәрегез, без сезнең психологларыгыз да, без сезнең инде заправщикларыгыз да, тагын кем әле без?
15: Безме?
16: Әйе.
15: Ике юләр.
16: Теге Татар радиосында реклама барганда кадерле тыңлаучыларыбыз, инде Зәкәт фонды турында чыннан да Корбан гаетенә әзерләнергә кирәк. Зәкәт фондында чыннан да сарыклар шикле, тик инде дөм беткән икән, борчылмагыз, Татар радиосында икәү үйгә бер кигә тапшырында утыраямы. Назлы гөл булганда түгел, алмаз булганда, зин харышын назлы гөлгә үли күрмәгез.
15: Юк, син үзең бит ике сарыкка торасың.
16: Бар китәле бында.
15: Сау булыгызлар, Алмаз Зимбаджанов.
16: Хәм Миндияр Шайбарданов.
15: Сау булыгыз.
7: Yes.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кишке хатлайын вакыты җитте, сәгать 7.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 6 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: Стань

Менә шулай итеп үйгә бер кигә тапшыруын төгәлләп, инде яңа җырлы сәгатебезгә дә аяк басык. Әлеге сәгатебездә инде без кичке хатлайныбызны да башлап җибәрәбез. Микрофон алдында булырмы мин ягъни Миндияр Шәймәрдан, филәрегезгә кайтып җиткән сездер инде кичке ашлар ашыйсыздыр. Бәлкем инде әзерлисездер, ничек кенә булмасын, үзегезнең кайнар сәламнәрне, котлау сүзләрен бу юлларга өлгерегез, ашыгыз.

Инди жамагат акыртына акыртыңына біздің әлбәттә құтлау сөздәре дә, қойнар сәлемнәре дә килә біздің әлбәттә хәбәрләр кушымтасына. Менә шушы урында инде әз генә әлбәттә инде шушы хәбәрләрне читкә куеп торып, күчәсем килә җырлы құтлауга. Бийек тауда яшаучы Каримова Гөлшәрә Хидият кызына бүген 75 яш. Аны шын күңелдән юбилей белән котлыйбыз. Уңышларның иң зурысын, киләчәкнең иң матурын, сәламәтлекнең иң ныгын телибез. Балалар, оныклар игелеген күреп, бәрәкәтле гомерләр кичерергә язсын. Гомерне бит еллар билгеләми, яшәү дәрте булсын күңелдә, сәламәтлек, бәхет, куанышлар юлдаш булсын сезгә гомергә. Иң изге теләкләр белән Әбүбәкәровлар гаиләсе диелгән әлеге тәбрикләү сүзләрендә. Без әлеге матур теләкләргә шын күңелдән кушылабыз һәм сезне туган көнегез белән котлап киләсе матур җылларында. Уйып, жибәрегәле.

0: бір уақыт татар білән яхуд сотлашқан. Судья 10 елға ирегіннән мәхрум етілген. Татар радиосында реклама.
1: Күні бойы энергиялы болырға тілейсізме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер, бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүләкке. Икеләтә энергия шығанағы. Тулырақ эмис.ру сайтында.
2: Арзан бәйләр.
3: Паркет плюс.
2: Киң ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Арзан бәйләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зор Еврама 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
4: Старт!
5: Легендар жәхәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноқтада беренче бул. Жәхәт мобиль.
6: Жәхәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
8: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-00-161-392.
6: Үйгә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
10: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
9: Безүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомлы тарих сайтында.
11: Татарлар энциклопедиясе.
6: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
8: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-00-161-392.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
12: Дәвам итәбез алга таба кичке хатлайныбызны. Сәлам Татар радиосы, сез бик әйбәт яратабыз дип язып җибәргән Юлия исемле тыңлаучыбыз. Бик зур рәхмәтле сүзләрегезгә һәм киләсе хәбәребезгә дә күчәрбез. Исәнмесез яраткан Татар радиосы. Кичә безнең Мөслим районы МК авылында яшәүче яшьлек дустыбыз Абдуллина Рәзинәнең туган көне булып үтте. Без аңа сәламәтлек, озын гомер, гаилә бәхете, балалар, оныклар шатлыклары телибез. Иң изге теләкләр белән яшьлек дусларың Бүгелмә якларыңны Миңсәрия, Рафис, Рамилә, Гөлия, зур рәхмәт сезгә дип язып җибәргән. Әлеге матур теләкләрендә Миңсәрия ханым инде барып ирешкәндер дип ышанып калабыз. Чын күңелдән үтеп киткән туган көнегез белән тәбрик итәбез. 891-72-308 безнең максам калган хәбәрләр кушымтасы үзегезнең котлау сүзләрегезне, кайнар сәламнәрегезне юлларга ашыгыз, якыннарыгызны, дусларыгызны, күршеләрегезне, барлык булган кешеләрне әйдәгез әле. Әлеге хәбәрләрегез белән сөендерегез.

Дәвам итәбез, алга таба кичке хатлайныбызның хәйерле киеше. Кемнәрдер ял итә, ә кемнәрдер эштә эшлиләр. Сезнең музыка астында, сезнең җырлар астында эшләү күңелле. Алабугада төзелештә эшләүче О, Кольцов водительләренә сәлам дип язган Ришат исемле тыңлаучыбыз бар. Бирешкәндер дип ишанып калабыз, киләсе хәбәребезгә күчәбез. Хәйерле жылы кишләр белән Чалыда яшәүче туганыбызны котлыйбыз. Гилаева Венерна Фазылҗан кызын туган көне белән. Җирдә кояш нуры балкыганда син балкыйсың безнең күңелдә, тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтлебез сиңа гомергә иң изге теләкләр белән туганнарың дигән әлеге тәбрикләү сүзләрендә. Без дә әлеге матур теләкләргә чын күңелдән кушылабыз һәм киләсе хәбәребезгә күчәбез. Иң кайнар сәламнәр сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә дә кайнар сәламнәр. Рульдә баручы тормыш иптәшемә кызларым Валерияга, Илларияга дигән әлеге кайнар сәламне хәбәр Дәрдән барып ирешкәндер дип ишанып калабыз да, ширатта хәбәребезгә күчәрбез. Бик күп сәлем үз кулатқы авылына. Минем яраткан Рамилем, Айрат, сезгә яхшы кәйеф, матур киш телим дип язып җибәргән. Милечка дип кенә язылган бире дә әйбит, ләкин исемен күрсәтмәгән, ни кызганыч инде, барып ирешкәндер дип ишанып калабыз, танып алгансыздыр дип тә ишанып калабыз. Хәзерге вакытта Арча районыннан Югары Ислан районына кайтып килүче кызым Хафизуллина Ралинә, оныкларым Раяна белән Риянның исән-сау кайтып җитүләрен телим, әнисе Рәзимә дигән әлеге кайнар сәламнәрдә. Инде без дә шундый теләкләрдә калабыз, хәерле юллар сезгә, исән имингенә якыннарыгыз янына янәшәсенә кайтып җитергә насыйп булсын, юлларыгыз уң булсын дигән теләктә. Шушы кызган, таба кызган вакытта дип әйтик инде, бер кичкенә генә уеныбызны да башлап җибәрәсем килә. Һәм уенда катнашып, әгәр дә инде сез җиңә калсагыз, Кариф театрына инде сез 2 кешелек чакыру билетын отачаксыз. Һәм уен нишегерәк соң? Бүген 5 май, Шул форсаттан инде 5-нче май булганлыктан безнең әлеге сәгатьтә 5-нче җыр нинди җыр булды һәм кем башкаруында шуны гына язып җибәргә кирәк булачак. Бик җиңел. Бәлкем игътибар белән тыңлагансыздыр, бәлки юктыр. Менә исәпләп чыгарыгыз әле. Кем туры, кем туры килер микән, кемнеке җавабы дөрес булыр микән, без инде берничә мизгелдән белербез. 5-нче җыр нинди җыр.

0: Так, уйынны башлап жібердік жәмәғат. Шулай тұрып енді 5-ші болып нинди жыр яңғырады. Жырның есімін һәм шулай ук енді башқарушысын язып жіберге керек болашақ сізге. Енді біздің бар вариантлар деп айтырға керек, ләкин тулысынша язып жіберге керек. Шуңа күрә юллағыз хабарларыгызны тулырақ итеп келіштік ме? Хәйлі кеш, Татар радиосы бүгінгі күнде Оренбург өлкәсе Сарақташ районында яшәп ятушы Мусаетов, Нурбул һәм Алисәнең Илназ улларына 7 яш тулды. Әти-әнисенә игелекле бала булып, исән-сау булсын, бөтен тырышлыклары эшкә ашсын. Без аны бик нык яратабыз. Казаннан Альмира апалары диелгән бар бирешкәндер дип ишанып калабыз. Һәм шираттагы хәбәребезгә дә күчәрбез. Хәйле кич, Татар радиосы, үзебезнең яраткан радио аша буада яшәүче сиңлебез Юлияны туган көне белән котлап үтәсе килә. Аңа сабырлык, түземлек, шундый яш килеш, ялгыз калып, ике сабыйын тәүфиклы, мәрхәмәтле итеп үстерергә язсын Ходаем, чөнки тормыш, тормыш иптәше илебезне, илебезне үз гафу итегез, илебезне яклап, әлбәттә инде халак булдым. Инде Юлябезне киләчәктә исәнлек, саулык, бәхет, шатлык, күңел тынычлыгы теләп калабыз. Сине яратып, олы дәрвишләр бистәсеннән абыең Наил, җиңгәң Мария, энекәшең Виталик диелгән. Инде шын күңелдән сезгә бары тик җылы теләкләр генә теләп калабыз шушы урында. Хәерле, матур кишләр яраткан радиобыз. Күп сәламнәр, Сургуттан яхшы кайфлар. Рәхмәт сезгә, матур җырлар тыңлыйбыз. Бик зур рәхмәт җылы сүзләрегезгә һәм ширатта хәбәребезгә дә күчәрбез. Сәлам, Татар радиосы. Шаллы шәһәрендә гомер итүче Дияров районының туган көне. Аңа саулык, сәламәтлек, озын гомер телибез. Гел шулай ягымлы күләш йөзле булып кал. Эшеңдә, тормышыңда зурдан зур уңышлар телибез. Туган көнең белән котлап, югары ушмадан дусларың диелгән әлеге тәбрикләү сүзләрендә.
1: Төнлә су ишәргә дип аш бүлмәсенә чыккан идем. Ә анда хатын диетада утыра. Татар радиосында реклама.
2: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Телеграм, Макс, ВКонтакте да. Язал, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
6: Омикронга әлбәттә.
5: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
7: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
5: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
8: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: психиатрия шәп бизнес. Бары тик ондағына клиент һәр вакыт хаклы түгел. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158, возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатно.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Татар радиосы сезнең смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кәйф бездән башлана.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus ҖКХ декларациясын ашлы татомлы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 6 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: қонаққа тазарып қайтқан ұнық әбіні қиын халде қалдырды. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатир турында хиялланасыз ма? Бояуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатирлар тәқдим итә. Әлі жетмесе 16% ташлама білән. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сөйленген фатырларға программа шартларына хам қамелдегі акцияларға бәйлі. Аферта түгіл.
1: Эмис. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
3: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
4: Яшикәбе булды плюс.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-30.
3: Мегамебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тилеше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы мотактагы Рашим мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашим мебель кибетләр шелтәре.
2: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
6: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Күршігіз кесек кіна мылтық сатып алса, музыка білен шығылләні өгізіні тоқтатығыз. Татар радиосында реклама.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Килегез, күрегез, карагыз.
5: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
6: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мы салалар?
7: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
8: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
9: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студия без сәгатьләрендә кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем. Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 6 май көнне Казанда кояшлы. Төнлә 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Гафу итегез, туташ. Мыннан ары сезне яратырга акчам жетмей. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Бүгін егімә ол менім бірінші түгел екенін айттым. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңлы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Алло, әне, исәнме?
1: Улым, исәнме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, әне, яхшы.
1: Улым, авылга кайту турында уйламадыңмы әле? Анда сине авылдашлар, дуслар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, әне. Мин дә сагындым. Мин дә.

0: Халык сынамышларына шансаң, үшінші күн дәвамында эшлисе келмей икән. Димәк, бүген шәршәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: балалар туғаш, үйде тәртип, оқша, тынышлық һәм ял бидә. Тик бәхет килә. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.